نمیدونم دختری میزان نیش نمیدونم به پای غلی نیشیشتم بدم یایی نمیشتم که شاپیزار کنه شد از دست دختر شد دختر با کنج خونه بیت غزل میخونه.